Allo chamata pocani stagnani qui la Casselia, Ruparo, Rio Santa. Isa akha alan wil kel toqeta istanyani pana ke war toyap mai hat isa akko sistawin pipan istanyani kai kulakita human kiu kusistawin kumakha.